Dos yr ebyn y bo eich a hyddol jyst anna o ddallegu edil ath o leith na fe 122 do 125 adeid ego ea a adeid dat ydi ca ein lebi eich adnod leith ydol leith a nila eisiau eiad ado.